svaki dan daljina, ti mi prašina, daljina, ti mi prašina, daljina, ti mi prašina. Radio S.